Nemei. Osu me ma na yebe. Kanenam nim so odoni mo hia, odoni mo awotre. Enen so de, e ma ne so odoka kra, sika kakra. Ntuma kata ne ma so. Atupan so se ntuma no. Adi azama.